Asem merupakan rumah bagi Pura Besaki yang merupakan pura terbesar dan terpenting di Bali sehingga menjadi pusat spiritual bagi umat Hindu. Wilayah ini memiliki lanskap alam yang lengkap.

0: Yo, harap tipis-tipis.
1: Jadul, seken petis manis, katenggong ya. Antri ini dua buah banget. Gama sami-sami, menika kagem panjenenganipun 245. Ugi bakas waras kuat selamat ingkang nartani njenengan ugi.

0: Gue pecah nih sok goblok kok enak.
1: Gue kecil kalau ora ketok.
0: Nek kecil.
1: Urung ketok.
0: Eh, gue pecah nih serono kok bingung.
2: Ngadan kok. Blando.
0: Eh, ora bingung. Ketok blando.
3: Sing bokar
0: lo. Iki lo sejatinya perjuk lo supaya.